0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim svima Radio Centru. Ovdje Rudi iz Poreča bi pozdravio moju lijepu Milanku, njenu prijateljicu Stelu iz Radoša, Vlada, kuma Siliju Morenu, našu ljepoticu, onda Bepa, Juliju, Rafaelu, Nina, Nadu, našu Nadu, Mariju i Anu iz Galije i svirače iz Galije, Marijana Kuhara, Anetu Hrast i Katu iz Vrućice, Toplice, puno pozdrava. I Radio Centru, prelijepi radio, zadovoljstvo me slušati meni. Pozdrav svima.